الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дели рассалам машалкан хетам хлебосурушнахан массарна эфире аюмурит цело передач передач даушу ахмедов анзар дал босила хлдал куран чух наузу биллахи минаш шайтанир раджим ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин хихам бия бакала хих меха иман долж болжнага пайд үет дала оуши пайден хлдаштолум хаха дешет эхнек бечар дойлвая دال شاری زوچ ول همنا گین دوش بقتو شاری خدایل ویم همه بسول بجری جری وی دائما حیخم بسامن چو ح مسو حیخم چو شحیخم با ولش نه بلگل دیش دو حال خسیگی اقشویگی اولی ای وین مسال ن پیدن خلدست ول هم دویت اسا ای پیدن خلدست ول همان دعنق با دیخر و گا سو اگر حال سوسن سوندو حلا بش بو اولي هور حيخم شو ابل قال ديش دو هند ارشا حيخم وين مسرنا خا ديش دقا هو دائما حيخم بش زعما شو ودا لشتو الايت حا وبل قال مدر حيخم قاتش بو ازا هو ديغن بيش البش بلا قاتش سنة وسنة بيز قاتش هو حسنو حي سويت خلش وقتن سخلت حدیل سر شلوغ مه تگ دیک خلیت حپرت خلیت حیرسی خلیت حون کرد یوش خل باش بال قاچه حسین قاچ بو سین قاچه حیخم بو وین مسیر نخ و حیخ ملاد و خزامان چو ح و مسیر ملک از گذاه از حیخ مه پید یوت سین در سین قاچ آولو دال سیخ سیخ شریز و شم نلا دیوش وین پید مل داشت اللهم نت احدوش وين پیدن دوتر عدیش تی اعنق با کهر دول شهر خدایل ویم همه بسون وجری جری وی تهن پریده چه دان مقلحه وی دوتر دو وین مخاره وین هنتا دبیوش زل قعده اوش بال بوت بو تبوش زل حج اوش بال بوت بو زل حج حج دیوکش بال بوت بو سه یوتن اشتاشی حج دیوکش بال بوت بو آن أقوين ما خأرا حاج ديحكرا بصول الدنيا حا دال وينت اديحكن خلدشتو الفرز الشيخاء سع فرز دو شهادة دال انشلت احا وي بصول بخلش دو وي بصول بخلشلت احا وين قيدي فرز دو تيح حلغا انك شهادة دال دا دروي تاقشولو لامز در زكتا مرخا حاجيت اواغرا اي حاجيت اواغرا وين فرز خلر بلغل ديشينا حا دال قرآن شو عوين بلغ المدر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أدمن تحا فرز خلا ديقر خلا مدو حجت أوغرا تنا نسقاچح ألا دار أي نسقاچح ألا بلغل دينا دار مسو بسو بستقى أتحجت أوغرا لقش الويشو مسو بسو بستقى نأشي فرز دويشا إقوش دديش دوي خوش الويشو مسو بصوبستگا نا شی امت قوچ دا یشیو اتن لات دوز خم خا آدیسن حوصل تخانا وین دا امنا علم نا حیغم بش زامن چوحا تیگی وقت شی نیس قوچ ورگ الا ای بلگل دشینا بلگل دشتر کودو اگر حلغا نگ حدیغ مکشل وین مخا ارستگ مکش ووچ خلی شوشو استگ تلیلوش خلی شوشو ای مکش ووچ ولا اقا تیر دولتنیز شوزلا نگا اتیگی وغه نق مرش خلش نق مرش باته و این مخاطره سویت عدل دلشی نه تیگی نق بیخ کن بر تیگی تو خلش وار تات امش به هند دلشی دوز نشد اچ اخلشی مخ خو او بنا نق حد عوالش حمل ایچی عتیگی نق عاق عوالش واته دقق حمد ای دلش دویزه قزل آنگ احتو حد هنیق عاق ول تلمتی حویت زمان چه حمل مخاطره و این خارجیه نگا سن حوتی گد عوغا تیگا ها تاوا حخرج اتو بول شوا تا ها تاقا هند ای دوشتو ای قو بحندو مکشلا نیق ای همرش خلار ها اتو خلار ای قوی بحن ها دلح ها مکشا ولح نیق مرشی بلح ها اتو بلح تاقا مص وستگا سموی ییشم دو ایزا مص وستگا سموی ییشم دو هند اهل چه تینا شیخ زامن دعیت شو، تن شیخ یخشر یش خیو، لی یخشر یش خیو، لی یخشر یش خیو یه تخا. آدم عادت ها، شتوقل سخن زامن دعیت بوش، دادوی تبلچر هم
لاح حاجت او غرا شي اتو ما بالها مل سيخ وحجوي شويز مل سيخ شي انت اير دقائق قوت ده حجوي شويز هندشت ايو زعما تخخل تخا شاي حاجت او غرا يخزني سنة ادمن شي نفيد ناء بوخ بو اذا هدن انت حا يا مع يرا مسو تيب تيبن بس بسركي بر ادم غوش خيت متك اذا هدن انت اوغر دوق ادم تحن مت دي دغول شل متك اذا هدن انت حا اوغر دوق ديل قن هي تمت ابيل شل متك اذا هدن انت اوغر دوق شك ابا ابن ديل دعنش دش ديوخ شل متك اذا دال اوغر دوق انوشن گش دش شل متك اذا ها اولی وول ویلش ها گینر تینگ حیج وول ویلش تیگ عبالش بالا پید نشی تیگ عدالش دل تام شی نمش حدگر دو وول ویلش ها گوز لعتر حیج شورت دگر دلور دلش حل دو ات حج دیخ کری خا درگ چند در ادمی لع مخل دیش دو تیگ وغار عرش و خلر تا شوز لانگا وین آل لوش درگ وین حق دل لوش درگ ات حجت وغار خا ایویچ خلوش وستگا ایویچ خلوش وستگا نگوان دعا بالچاره اوی تحجیم مسموی چی دیکر داشتارت الهمش حوار دوویا و این مخار حجیت ایویچ خلوش وستگا شیند ایر پرز دق ویچو ایزا اقا وی تیگ ایویچ خلوش وستگا سق ایرلوش خلشو سمق دولش خلشو ایزا هندو ایزا هند اچه حطانلوش بل بوخ بو ایزا تالی در لویوچ تالیک تا ادم ادات حاجت او غرات حاشي كويو تشتاق ديل دو اعتقيو تشلش انا استقن جيتش ديش دو حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او بخلصت الحجنه بيقى ما بات يلسمن بالله فامر عليه السلام.

0: دالر دویل وای اخ دوی خورتین دال شنلو اگنو دا دل وای ایمانی خورتین دوک دل سسم اشت خیل ترلو چون دل ملا ایمانی اخیل وردید وای ملا لامزی دا اخ وردید وای لدوان دیر از خیل والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.